0: nyɛ kɔ bi ha ɔse yɛne kora te wɔ daa na mmom ne yɛreba no
1: onyame ai meda wo ase.